0: Боря, все добре.
1: Глясувальні сторі на нашому Instagram.
0: Instagramu, я.
1: Буду, жирома собі, але не, ампак ви папайте глясувати через 3,
0: 2, 1, за мене!
1: За мене!

0: 10 рад на жару у версти.
1: Радіо Антина ім'я по 10 хітів у версти.
0: Ням-ням-ням-ням.

0: Політніх романців версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Олопо.